0: πάρω να μας πάω, μας κάνουμε την κεράτη την αλλιώσει, είναι τον ανήκο παντού κουάκαρα καλή τη τάμε. Κοπινιά μου έδινα μόνο πέτω πάνω και εδώ το ξυπώνει μπέτω να τσίσει μπέτω να μην τέλος απαπα. Μην είναι πως παντού κουάκαρα λοιπόν. Αμα είναι αυτή η τρέμια γράφος να μα έκανε τη τάμε, τώρα την κεράτη την αλλιώσει, είναι τον ανήκο σαν κατακρούν του που γίνει πέτσα. Συνήθως είναι πέτσι και τώρα δεν θέλει να μόνο παντού κουάκαρα. Είναι μόνο κατά λοιπόν, είναι τον σαμονικό κατά λοιπόν.
1: Τι θέλω! Τούτσουνα εγώ το κάνταν. Το πελίγκ τα ngelingo. Τα τενεύω κάντετ μου. Όχι να πω κρίνα του κουμπρό πιες παραβελάν. Αβά ουσά κουτσούρ κουμπτόρ. Όμω σε τι κάπα τενεύω. Βάνω τίο συν το ακουπιέν μου αμάρου το τσάρι. Κλακκόνι να σα πω πακάρεν τι πάχο τη σρε σρε ήγο για μένα. Tapi ya kamu, piye?
0: Apa nak batuk kok kundur yang kamu bikin? Mungkin saya kundur batuk kok, kau tuh mungkin berarti yang ngerimbok.
2: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Ini sarah ini loh, ini sarah.
1: Yuk, pandemo, orang bisa tak dahi karbu. Nanti, ini tangat-tangat penjuangmu, aku takkan sisan kas karbu. Ya, bapak nanti tanggung, ya besok mesti pakai kelembar aku.
0: Tanggung-tanggung di pajeng ipun. Terus saya ngomong-ngomong kan, gari ngalung kau dilejo. Dan saya pun, dan saya kedatang pun dipundi. Buat ngomong-ngomong sawangin saya, jadi namun padu kau marti. Oh, ini demi kereteng langit, kadang kalau kau tidak jaman, kau bagus-bagus yang jangan namun manggar wonten padu, kau boleh lah.
1: Aku ngomong-ngomong demi kau berasa, dong.
0: Atau saya ini yang pramo.
1: Ini tak banyak yang buruk bau,
0: buatan. Kesumpah, ngomong.
1: Lalak ngomong. Tak pamitan, ya. Ini, ya. Wong ayu, sinto. Ini kan aku tak balik di sini, wong ayu.
0: Ayo, ayo, mau kakin dan minggat,